la katua la yata librende zezeze mele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleyana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa